Romorus rica, glave camene, glas Jurijev radovanu. Voje naša zemlja, zbor uzla menja od iskona, svi uzli pleteni.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravljivu

0: idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Limone, pakiranje 500 gramov, za 1 euro 14 centov. Slive za 1 euro 49 na kilogram in jajčevce za 1 euro 54 na kilogram. Damska torta za 1 euro 30 centov. Brezlaktozno mleko z Bregov z 1,5 ali 2,8 odstotka mlečne maščobe za 1 euro 69 centov. Sir paprinjak iz paške sirarne 200 gramov za 3 euro 99 centov ter kraški pršut 100 gramov za 2 euro 89 centov. Mehčalec Ornel različne vrste za samo 1 euro 99 centov. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski kare brez kosti za 3 evre 99 na kilogram ter piščančji file za 5 evrov 99 na kilogram. Za vaš lepši dan! Jadranka trgovina.
2: Marija draga, vroče je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Minuta je do 11, našem druženju se bliži kraj, ali ne još. Prvo ćemo malo pogled unatrag. Sinoć je održana još jedna manifestacija Trag u beskraju. Neki kažu dobro je, neki kažu nije dobro, ali sve u svemu lijepo je da se mi Olivera sjećamo na ovako veličanstven način. On bi vjerojatno htio da to bude puno manje na nekoj pjaceti uz dve gitare i malo klape, ali sigurno ovo pokazuje koliko njegova muzika zapravo okuplja ljude i koliko je još tu fanova i ljubitelja najvećeg ikada. Točka, kraj. Jučer u Veloj Luci baklje i suze, možemo to tako reći, to mi onako prvo dođe na pamet kad zamislim jučerašnji prijenos, puno crvenila od baklji, ali ona emocija i zadrž onaj tik da će suza poteknuti, ali ipak zadržiš ju nekako. Grašo otvorio veliki spektakl, najviše ljudi ikada u Veloj Luci na ovom spektaklu i iz godine u godinu to raste u jedan stvarno, pa koliko je, 30 tisuća ljudi, sljedeće godine možda bude i 50, tako da vidit ćemo dokuda će to rasti i dokle će moći ići ovako. Uglavnom, Petar Grašo otvorio sa Neka se drugi radoju, odradio dvije, tri pjesme, onda je došao Tolja, Zore Konđa, odradili Sunce mog života. Malo je mlađa publika eksplodirala kad je na pozornicu došao za sada najvatreniji pjevač ove godine, definitivno to je Jakov Jozinović, sjajna izvedba Pismo moja, ali pjesma Prijesna je ipak malo bolje odrađena i to je zbilja stvarno bilo posebno. Redale su se tu i Nina Badrić u jednom disco aranžmanu pjesme Nedostaješ mi ti. Bilo je tu stvarno raznih pjesama, ali brzo je završio taj neki neki live prijenos, a onda se fešta nastavila u Vera Luci, onako kako spada, kad su se ugasile kamere, malo su se svi definitivno opustili i vjerujem da je fešta trajala dugo u noć. Oliveru još jednom hvala, sjećamo ga se ovih dana posebno ćemo se sjetiti za nekoliko dana i onog famoznog, najvećeg valjda sprovoda koji je Split vidio i ispraćaja u Vera Luku. Tako da ovih dana slušamo malo intenzivnije Olivera. Tako ćemo i u nastavku, ide jedan medley koji se zove Tiha noć, pa uživajte u ovom vintage Oliveru. A koji je njegov najveći uspjeh?
5: Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Možete prevariti ovo obilještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam, točno, nema zvijezda, nema legendi.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Limone, pakiranje 500 gramov, za 1,14 evra. Slive za 1,49 evra na kilogram in jajčevce za 1,54 evra na kilogram. Damska torta za 1,30 evra. Brezlaktozno mleko z Bregov z 1,5 ali 2,8 odstotka mlečne maščobe za 1,69 evra. Sir paprinjak iz Paške sirarne 200 gramov za 3,99 evra ter kraški pršut 100 gramov za 2,89 evra. Mehčalec Ornel različne vrste za samo 1,99 evra. V mestnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski kare brez kosti za 3,99 evra na kilogram ter piščančji file za 5,99 evra na kilogram. Za vaš lepši dan. Jadranka trgovina.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Da, Paganini.
1: Na sati 56 minuta. Ja se danas polako skidam setera prije nego počnem čitati neku prognozu za 3/4.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

ništa nije reka. Još sam malo ispred, trafike čeka. I onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče. Može

I evo polako smo došli do kraja ove emisije, za kraj pjesma koja se zove Soluna Notte a Tormina. Vjerujem da je svako od vas pronašao nešto za svoju dušu.

je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.